0: تم كلاس تم كفاف هي
1: يتي ريسكا نا سيفوكتان 15 سيفوكتان ديا اوكا زيتون ارون بانزافتا اوكا تشوتين رين فدينا سولتينا نيني فوتني وا اريا تينا توبنا ريكتيني فوتني ميلا سولتينا تينا ما سولتينا نيولني فوتني ني ارميلا اتوتسيكا وي بتارك تينا ما تارك اليكين فوكا نيولا ايني فوتني ني aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo efa olana nitranga teo aloha io a dia indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olana eny fotiny eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana nzany fifidianana sefokotany zany azadinotsika fa izany sefokotany zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tanysyny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'la sympifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka anio lisympifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany keo fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanainy fotiny io
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: كلاص تمك فافي
1: ولوم بافي روفا تنك سيم بافي دنتي أم باتي أن راي مي ريف كمان ديري فاري فتيا فكاي تان راي بيان دي رابي تن راي أم في دراي سيفوتن فلان يتن نتيس نقول لكم أم في دارات ما نقول أتيس
2: فروفا تنا تاك سوا تمنورا فكنيم بوتيا مناو راف تارا De manao kasibosy, manao aritanana satria matahotra faramaty aho dia tsisy antsony ny zanako. De faharoa manarakaraka an'izay koa, manao hevoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. De matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro izao a. Manao rafy tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarovantenako. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra. Isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay. Satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
3: Rovatena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy rafy tsara
4: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava zah nefa n'izao tsy nanao raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de miditra ohatrano de tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony Yetena sasaina savony
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.